Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio. På Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Ellen Andrea Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Tar du turen over havet, finner du verdens største land.

baby. Det er ikke noe jeg finner opp. Jeg får en oppstoppersnopp når du setter håret opp. En middagstallerken, en burgerchips, sterk sennep, stekt løk og ketchup. Svupp ned i magen. Du er bare du. Vil du være med på langtur? Bare ta med deg latter og mot.

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tallerken.

hallo, som jeg ikke forstår noe av. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaja i vind. Er drømmekrafta til en artist som synes at da

med brask og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg sjøl for din sjarm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg sjøl da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føl da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

når du setter håret opp. En middagstallerken, burger, chips, sterk senep, stekt løk og ketchup, svupp ned i magen. Du er bare du, vil du være med på langtur? Bare ta med deg latter og mot.

Ja, hei. Dette er en Tom S. Lund, heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

visste at jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja, med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han dem hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt. Senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først til liv og sto opp

menneskene som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du lar.

er tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klarer. De sitter om prisene, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med ny veninne, og hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig

ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann. I et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død.

Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by. Jeg var blitt ungdom, bygda holdt ikke mål. Jeg ville snakke engelsk, at

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte, pytt

0: Hei, dette Roy Powell, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det er ekstremt viktig.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyg blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekke. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst

0: og nåla i veggene mi.
1: Hei, dette Beranek, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Bunk. Hvor bunken da?
3: I skoene til en Karlsson.

venter på. Er den tida du rota bort i går? Jeg har vekselen og nøkkelen som forsvant.

gressler når det gryr. Jeg løfter foten din når den er fylt av bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver deg frem og varmer deg mot kroppen min. Når du kommer hjem er de ordene som stokker seg i munnen. Er den vakreste til evige lille stunden. Er skjønnheten du selv ikke lenger hverken føler eller ser. Men jeg treffer fram fra mørket.

0: finn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakk.
1: Dette ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Et år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og FRP. Det viser partibarometret for september fra Responsanalyse. I stortingsvalgmålingen er det FRP som fortsatt har størst oppslutning. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet sier det sirkulerer videoer i sosiale medier fra hendelsen og fraråder sterkt å dele dem. De ber om at de heller sendes til politiet. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki i Norge.
1: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av Responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det greske fotballforbundet trekker støtten til at Gianni Infantino skal fortsette som FIFA-president. Han under press etter å ha foreslått private investeringer i VM-eierskap. UEFA har vedtatt mistillit, og Norge og en rekke andre land har trukket støtten. Det foreløpig ingen motkandidater til FIFA-presidentvalget i mars. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.
3: Velkommen til Tor de Jazz, her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
4: Hjertelig velkommen til nok en utgave av Tor de Jazz, og hjertelig velkommen til Maria Dybro.
5: Takk for det.
4: Og da har du allerede avslørt at du dansk,
5: yeah.
4: Men bosatt i Oslo.
5: Nemlig.
4: Og det ikke første gangen du har vært bosatt i Oslo. Hva var grunnen til at du kom til Norge første gangen?
5: Da gikk jeg på min bachelor på Musikkonservatoriet i Aarhus. Og ja, jeg hadde lyst på eventyr og komme til et nytt sted. Og havde jeg bare hørt masse godt om den norske jazzscene, og tror også var sådan fascineret af jeres vilde natur og alt det, man kan gøre, når man ikke spiller saxofon. Gå ud på fjellet og ja, sådan det vilde, som vi ikke har i Danmark, samtidig med, at der er jo masse ligheder, og det er jo et, altså sådan et broderfolk historisk, søsterfolk. Så også en nysgerrighed på det, tror jeg.
4: Hvordan var oplevelsen da i forhold til forventningene, når du kom til Norge første gangen?
5: Jamen, jeg havde faktisk en helt vildt fantastisk tid. Jeg var utrolig heldig at blive taget godt imod af forskellige nu rigtig gode venner, som introducerede mig til en masse ting og musikscenen her. Så det var sådan en det var sådan en lidt magisk oplevelse egentlig. Jeg tror måske også, det er grunden til, at jeg er kommet tilbage.
4: Så det var du var et semester på Norges Musikhøjskole?
5: Ja, bare et semester. Og så har jeg været på besøg sidenhen.
4: Og så gikk turen tilbake til Danmark, men du var forelskelsen i Norge, og det meste som Norge hadde å by på, det har lokket deg tilbake?
5: Det har lokket meg tilbake, ja. Jeg ble også forelsket i en norsk mann.
4: Og en selvsagt jazzmusiker?
5: Ja. Knut Ålefjær.
4: Ja. Ingen dårlig trommeslager.
5: Nei. Så det var jo også pluss. Og så synes jeg, at der er veldig mange fine musikere her, så det er jo sådan, jeg tror, det er vigtigt også for at udvikle sig som menneske og kunstner, og også flytte sig rent fysisk fra tid til anden.
4: Vi har mye vi skal snakke om i løpet av denne timen, Maria, men vi skal høre veldig mye av den musikken du har vært med på å skape også, og vi skal høre den i en slags ganske kronologisk rekkefølge. Vi begynner med et band som heter Køss. Og hva og hvem er det?
5: Men det er den det band jeg har spillet i længst tid, og som jeg stadig spiller med. Og den her udgivelse er jo relativt ny, fordi på en måde at har min karriere, i hvert fall med utgivelser, ikke været så lang endnu. Da jeg er 29 år og har studeret osv. Så vi gav ud den her plade ret før nedlukningen i marts 2020. Det var den sidste koncert dagen inden det hele lukkede ned. Og det er to musikere, en trommeslager og en, der live manipulerer trommer og saxofon via granular synthesizer og sampler det og spiller med det. Valdemar Kravlund er på elektronik, og Christian så op på trommer. Og vi har spillet sammen i 7 år, tror jeg. Og den her plade er optaget gennem 3 år ved forskellige koncerter i forskellige rum. Så det er også meget tydeligt at høre.
4: Alt er live.
5: Alt er live, og det er improviseret musik, som vi har så plukket ud af nogle stærke steder, som er blevet til nummer på den her plade.
4: Her skal vi høre Through Rays of Light med Bonne Kuss.

0: Det var køss, det, Maria. Det er et fenomen som som jeg har lurt bittelitt på om du har en forklaring på. Det er altså fire mer eller mindre profilerte kvinnelige danske saksofonister som har bosatt seg i Norge. Signe Emmelut, Mette Rasmussen, Amalie Dahl og du. Har du en god forklaring på det?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke, men jeg tror, at der jo er en stærk tradition for kvindelige saxofonister i Danmark, som vi på en måde måske alle springer ud af. Ikke nødvendigvis sådan så bevidst, eller vi har jo kastet kærligheden på saxofonen, tror jeg, af mange forskellige grunde, men jeg, i hvert fald for mig har det været vigtigt, tror jeg, at se en se en masse forskellige kvindelige saxofonister spille koncerter op igennem mine teenageår, hvor jeg også skulle lære at spille saxofon. Altså, den ældste danske kvindelige saxofonisten er jo Lotte Anker, som jo også er en virkelig stærk stemme på improvisationsscenen, hvor man kan sige, de du nævner her, driver jo også alle meget med fri improvisation. Og så der er jo Laura Toksvær, Christina Dahl, Christina von Bülow, Julie Kær, som også var i Norge i en stund, Maria Faust, og ja.
0: Det er en lang række.
1: Lang række. Mm. Altså, jeg spiller også med Carolyn Goodwin, godt nok irsk, men bor i Danmark, og Nana Pi. Mm. Så ja.
0: Den traditionen finns altså ikke i Norge, men da kan det hende at dere fire kan innføre den i Norge. De finnes jo for all del i Norge også, men ikke i så stor grad som i Danmark. Det er litt spesielt. I Norge så har det kommet en sånn rekke med trompetere, for eksempel, som begynte med Nils Petter Moldvær, og så kom det mange, mange, mange i hans kjølvann. Så det har noe med tradisjoner, definitivt. Hva er det du har lagt merke til som er den store forskjellen på det danske og det norske jazzmiljøet da?
1: Ja, det er et stort spørsmål. Der er jo mange ting der stadig er nye for mig, eftersom jeg kun her for anden gang har boet her siden august. Noget, jeg synes, der er spændende ved improvisationsscenen, i hvert fald i Oslo, som er anderledes end i Danmark, er den tætte kobling til ny klassisk improvisationsmusik. Selvfølgelig er der også en del sammenkobling på scenen i København, men jeg synes, det er mere udtalt her, at mange af de klassiske lærere på for eksempel Musikhøjskolen, Tanja Orning, og de Arsam Missi Massa, og Rolf Erik Nystrøm, og nogle af de klassiske lærere driver også med fri improvisation og en aktiv del af improvisationsscenen her. Og det og også at altså folkmusikken har en plads, at man kan ligesom opleve Hardingfield på Blowout. Mm. Det er jo helt anderledes end det er Danmark. I Danmark. Ja. Og det synes jeg er enormt spændende og fedt, fordi det har jo så meget med hinanden at gøre, den klanglige udforskning, man dyrker også indom ny klassisk kompositionsmusik. Mm.
0: Nå skal vi høre et band som heter Kaktus. Hvem og hva er det?
1: Det er, kan man sige, mitt band. Det er i hvert fall jeg som skriver alle kompositionerne til Kaktus. Og vi har spillet sammen i 5 år nu. Og det her er vores debutplade og hittil eneste udgivelse. Men jeg sidder og lyttede på mix i morges af vores næste udgivelse, og vi skal indspille vores tredje her snart. Og det er sådan en nærmest dobbelt trio, skriver vi i vores pressetekst. Altså det er to alt saxofoner, to kontrabasser og trommer. Og så på denne her låt, og på noen av låtene, har vi også, der spiller den ene kontrabassist cello i stedet for. Så det er sådan lidt kammer jazz på en måde. Noget er relativt åbent og har improvisatoriske stræk, selvom det helst ikke skal lyde som solo. Noget er faktisk sådan helt noteret på noter. Og ja. Og det er nok det projekt, jeg på en måde er mest stolt af, fordi det ligesom er mig, der sådan meget markant er bandleder på det.
0: Både som bandleder, komponist og saxofonist. Her skal vi høre Stjerneplassen med Kaktus.

0: Hvordan kom din musikalske løpebane i gang da, Maria? Hvordan, og hvordan startet det hele?
1: Jeg tror, når jeg tenker tilbake, at jeg kan i høy grad takke den kulturskole, som jeg startet på, da jeg var omkring, ja, allerede tror jeg, da jeg var 5 år gammel, og som lå i Ringsted og var et super inspirerende miljø at blive en del af. Det blev hurtigt ligesom en stor social faktor i mit liv, og der kunne man spille i orkester ligesom lige fra man begyndte at spille musik, så man var lynhurtigt i gang med at spille sammen med andre, og der var en god big band tradition med sådan 4 big band i forskellige niveauer, så man ligesom kunne arbejde sig op. At man startede da jeg begynder big bandet, og først så spillede man anden stemme, og så efter hvert så blev man bedre og sne sig op på første stemme, så fik man alle soloerne, så begyndte man samtidig junior big bandet, hvor man så var den der spillede anden stemme og virkelig skulle hænge på for at følge med de ældre.
0: Det var næsten som et fodboldhierarki, at man rykket op en division.
1: Faktisk, ja. og det tror jeg bare var godt, at man ligesom både skulle stå på tæerne et sted og lære af dem, der var ældre, og så et andet sted kunne man ligesom føle sig sådan ovenpå og være den fede, der lagde linjen for de andre. Så det tror jeg var rigtig godt. Og så har jeg en ældre bror, som også er professionel musiker, Victor Dybro, som er 8 år ældre end jeg. Så han har jo hele tiden, i hvert fald da vi var børn, været et skridt foran og en stor inspiration.
0: Kommer det fra et musikalsk hjem da?
1: Det gør vi egentlig ikke. Så det er lidt sjovt, men, men vi har haft vældig meget glæde af hinanden. Også, altså, siden jeg også blev lidt ældre, og vi mere ligeligt kunne dele musikken. Og vi har faktisk, vi havde vores debutkoncert i sidste uge, så nu prøver vi også at spille sammen. Og det glæder jeg mig til at gøre. Han spiller trommer og percussion.
0: Okay. Også jazzmusik, eller?
1: Også jazzmusik, ja.
0: Hvorfor ble det saksofonen for din del da?
1: Det første jeg kan huske var en skolefest på min folkeskole, hvor at jeg så en der spillede saxofon.
0: Det var så tøft.
1: Og det var virkelig kult, ja. Og ligesom det der, jeg tror sådan, det har jo meget power, og det er egentlig stadig noget, jeg synes er enormt fedt, at det sådan er så kropsligt, og det ligesom, man kan spille ret højt, og man kan, så det er ligesom, det er en forlængelse af din stemme. Men jeg var for lille dengang til at gå i gang med at spille, da jeg så der på skolefesten, hvor jeg var 7 år eller sådan noget, for man skulle vente lidt, til man blev ældre. Og så glemte jeg det faktisk lidt og begyndte at spille piano og sådan noget i stedet for. Men så heldigvis, så kom jeg i tanke om, at det var det, jeg ville, og det har jeg ikke fortrudt.
0: Så flott. Da skal vi høre et annet band som heter Marathon. Hva er det?
1: Det er også et frit improviserende band, men en kvartet med trommer, 2 der spiller synthesizer, og jeg som spiller på forskellige klarinetter og saxofoner. Og lidt specielt synes jeg at spille i, fordi jeg har spillet masse frit improviseret musik, men specielt de 2, der spiller synthesizer, kommer egentlig fra sådan et låtskriver- og popmiljø. Så deres reference er meget anderledes end sådan en normal free jazz referenceramme. Og det føles enormt friskt. Og så samledes vi om at prøve at udfordre os selv på tid. Derfor bandet hedder Marathon, så vi prøver at spille ligesom nogle lange koncerter. Den første koncert var 6 timer, hvor man skulle være på scenen hele tiden, medmindre man skulle på toilettet, og der skulle hele tiden være en eller anden form for lyd. Og da vi var færdige med de der 6 timer, så havde vi fornemmelsen af, okay, vi kunne godt have spillet 3 timer mere. Så den næste koncert blev så 9 timer.
0: Ja.
1: Og der havde vi ikke fornemmelsen af, at vi kunne have spillet noget længere overhovedet, når vi er helt slitne. Så prøvede vi så at spille 4 gange 1 time på en dag, med en halv times pause, så ligesom var mange start og stop. Prøvede vi at spille 3 gange 1 halv time i studie uden publikum. Og af de her 4 slags koncertformater blev alle optaget i udgivelseskvalitet, og det er dele af det, som er pladen.
0: Hva sa publikum som hadde vært der i 9 timer da?
1: Ah, men de var der ikke i 9 timer. Det var sånn, der stod noen øl her i hjørnet, og et sted man kunne betale, hvis man syntes det var godt. Og så kunne man bare komme inn og ut. Men der var noen alle 9 timer.
0: Ah, ja.
1: Der var ikke et tidspunkt hvor der ikke var publikum.
0: Okay.
1: Så det var rett sterkt.
0: Da skal vi høre 9 timer med Drømmeskovene.
1: Nei.
0: Nei da. Vi skal høre 3 minutter og 25 sekund med Drømmeskovene, og det er altså fritt improvisert.
1: Ja, og ja. Måske kan man også si at vi vant faktisk en Danish Music Award i år for det album her, som årets nye navn.
0: Flott. Drømmeskovene med Maraton. Thank you.

0: hva er det du synes er mest interessant av å spille fritt improvisert musikk eller musikk som er skrevet?
1: Jeg tror jeg synes begge dele er interessant. Jeg skriver jo også selv musikk, det er en stor del av min praksis. Men jeg synes det er viktig selv i skrevet musikk at der er en del som er skapt også i øyeblikket, og at komposisjonene har en fleksibilitet, at de kan tilpasses til den stemning jeg er i, og mine bandmedlemmer er i, det akustiske rum, publikum, og det kan man sige, det er der jo i endnu mere ekstrem grad, når man spiller en frit improviseret koncert, der kan alting ske. Og for mig er det et ekstremt vigtigt element, også som lytter og koncertgænger, at jeg vil gerne blive overrasket, og det vil jeg også gerne, når jeg selv spiller. Jeg vil gerne overraskes af, hvad det er egentlig, der kommer ud af saxofonen, og ligesom blive revet med af den kontekst, jeg er i, at jeg kan ikke forudse, hvad de andre vil gøre, og forhåbentlig kan det også bringe os nogle steder hen, som vi aldrig har været før, og som måske er endnu smukkere, endnu stærkere. Og det der med, at det handler om energi, først og fremmest frit improviseret musik og bevægelse, det synes jeg er spændende og smukt og stærkt.
0: Nå skal vi høre det bandet som vi hørte innledningsvis nok en gang, nemlig Køss, men nå sammen med lyrikeren Pia Taftrup. Hvordan må man angripe noe sånt når en lyriker, Pia Taftrup, er et stort navn i Danmark? Er det mulig å bruke totalt fritt improvisert musikk rundt hennes resitasjon? Eller?
1: Det samarbeidet tror jeg på mange måder var lærerigt for os, fordi at ja, det kan man måske ikke helt. Altså i hvert fald så en digter arbejder jo ekstremt meget med form, og hun har jo brugt altså de digte, vi tog udgangspunkt i til den her plade Ud af en mund, er digte, der kommer fra 5 digtsamlinger, hun har skrevet om sanserne, som hun har brugt 10 år på i alt. Så hun er jo virkelig vant til at ligesom bearbejde, genskrive, jobbe med detaljer i ekstrem grad, og man kan sige, at det vi gør er på en måde noget helt andet. Vi er selvfølgelig enormt dygtige og passionerede omkring det, vi gør, men er jo ikke inde i sådan en redigeringsmode, perfektionist, eller som perfektionisten må man jo simpelthen lægge væk lidt, når man spiller frit improviseret musik. Men så jeg tror, det var interessant for os at ligesom arbejde med nogle strukturer, at det var de samme digte, hun læste op, når vi også har spillet live-koncerter. Men at vi alligevel ønskede at forny os. Og hvor kunne man så, altså for hver gang vi spillede, og hvor kunne man så mødes? Og det var så ligesom i nogle stemninger eller billeder eller ligesom emner. Vi snakker enormt meget om instrumentering. Og var i, det var i virkeligheden, jeg tror, godt for os at ligesom få hendes ord også på, hvad der skete i vores musik, selvom den var helt åben, og ligesom skulle få det til at passe sammen. Og så tror jeg bare sådan den der, måske på en måde, vildskab, der er i det frit improviserede, og så den der struktur, var et ret spændende møde for begge. Og
0: for det var to slags verdener, som møttes.
1: Ja, på en måde, men altså, på den anden side er hun jo også ret rock and roll, altså hun
0: hun er en godt voksen dame, som har levd en stund.
1: Det må man sige, men hun har jo været altså hun var jo banebrydende på sin tid, ikke? Og er stadig mindst lige så aktuel, synes jeg, selvom hun er på min mors alder, ja, så det er jo sådan en fra en anden generation. Men hun arbejder også, altså vi tog udgangspunkt i de her digte, som handler om sanser, og hvis der er noget frit improviseret musik er, så er det jo, at det er sanseligt. Så det er jo på en måde et meget

Refleksion over sne og is. Lugten af sne er god. Sneen lyver ikke. Den er der, når den er der. Som snestorm eller et kor af snefnug i luften. Er ikke som skiltet på butiksdøren. Kommer straks igen. Sneen ligger som hilsen fra en fjern himmel, så langt næsen indsnuser den. Blodet oplyses af sneen, den ene tanke griber den næste, uden at en sløjfe

går oprejst gennem sneen i isnende kulde. Støvlerne gnaver hul på hælen. Solen får krystallerne til at lyse. En blåviolet skygge skærer sig frem i det hvide, der selv i mørket forsøger at illuminere landskabet. Støvlerne synker ned i sneen for hvert skridt, som om fast grund mangler. Tænker på isbjørne, på jagt efter føde, på meldinger om, at isbjørnehanner er begyndt at parre sig med brune bjørne, fordi de instinktivt fornemmer, at isen er ved at smelte, og kun hunner kan lære unger at overleve.

Vinteren har skrevet sneen af sig. Det er ikke alene sletteknappen, der har fjernet den med et klik. Den faldt blot få dage i år. Dækkede lige akkurat jorden og hjertet. Det var bare hjernen, der formede den af en stavelse. Mig, der drømte den, drømte, at jeg gik i sne og frost i det grænseløse, mat og lykkelig, bange for, at sneen havde forladt verden, efter at have læst om smeltet is på havet, om at isbjørne strandet på land skal overleve på kropsfedt fra jagten i foråret. Og nu lader sig nøje med fugleæg og bær. Tænker på isbjørne, der jager sæler og fisk. Tænker på sne, som dråber. Is, som dråber. Isen på polerne smelter langsomt. Jeg lærer at trække vejret i brændende hede. Vand strømmer.

0: Et fascinerende møte mellom lyrikeren Pia Taftrup og Køster, og det jo en veldig flott, spennende tradisjon som vi kjenner godt til her i Norge også, med Jan-Erik Vold og Jan Garbarek for eksempel, og Jan-Erik Vold og ja, Aril Andersen, som har gjort en god del duokonserter sammen de siste årene. Da skal vi over, Maria, til det aller ferskeste som du har gitt ut, og det med et band som heter Orsa. Det høres nesten ut som en norsk folkemelodi, det. Men hva og hvem det?
1: Det en duo med en gitarrist, der hedder Alfred Lykke, som bor i Aarhus. Og det også frit improviseret musik, klippet ud fra improvisationer på henholdsvis spillestedet Tape i Aarhus og Ærø i Købing Kirke, og også noget fra studie. Så det sådan vignetter, kan man sige, sådan små, korte stemninger. Og vi, ja, altså sådan, også man kunne sige lidt sådan akustisk, ambient musik. De er korte, så det er ikke sådan langstrakt på den måde, men det er sådan måske mere stemninger, end det decideret ligesom handlingsforløb. Og også hvor vi prøver at lade lydene af de to instrumenter mødes. Og hvordan, ja, og der har vi så også fået en dygtig tekniker, Jens Ramon, til at eftermanipulere analogt nogle af låterne mere end andre. Så ja.
0: Her skal vi få et par eksempel på hvordan duoen Orsa har blitt til, nemlig først ut Glittering in the Sun.

Tala Mari Boyne, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nama, Jeg måler med hele stemmen, ja, den radio, Nama, La Alama Radio, ordentlig radio.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio.

spist. Jeg er lei. Jeg kjente for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste. What a taste. Jeg kjente for lenge. But lost please.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.